0: Du lyssnar på Billboard Top 100, 80-89.
1: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiogodis.se
18: 80-tal, dygnet runt.
19: Radiogodis.
20: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
21: Du lyssnar på Billboard Top 100 80-89.
19: Radio Godis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Söndagen bjuder på en viss stabilisering i den södra delen av landet, men i mellersta och västra Götaland och Svealand får man nog ändå räkna med en och annan skur. I norr betydligt lägre temperaturer än vad man hade igår lördag. Då var det ju nästan uppemot 20 grader på sina ställen. I den norra delen av landet idag skurar över inre Norrland som i mellersta Norrland kan bli kraftiga och ge tillfälligt hårda vindbyar. Upp till som mest kanske runt 15 grader i Götaland och Svealand, 12-13 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se
20: 80-tal, dygnet runt.
21: Radiogodis.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla festen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: 1490 AM and 102.7 FM, BMX, the Hi-X AM and FM, Oak Park, Chicago.
1: Radiogodis.se.

0: Goodies.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. 3,

Everybody get up. Get on up. Everybody get up.

0: 1, 2
1: Bravo. Questa canale che si muove, anche se...
2: Har du fått hål i vindrutan?
3: Nej.
2: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
4: Hallå?
2: Ja?
4: Ursäkta?
2: Då kan vi på Bilmeckan...
4: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
2: Va?
4: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
2: Nähä.
4: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Äh, nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
6: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
7: Demideck presenterar fasadcharader.
8: Dörrklockan. Du ska gå in där.
9: Polis.
8: Fäktar.
10: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
11: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
8: Det typ var många år sedan vi målade.
7: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
12: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
13: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
14: Välkommen till SCB.
15: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
16: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
17: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Söndagen bjuder på en viss stabilisering i den södra delen av landet. Men i mellersta och västra Götaland och Svealand får man nog ändå räkna med en och annan skur. I norr betydligt lägre temperaturer än vad man hade igår lördag. Då var det nästan uppemot 20 grader på sina ställen. I den norra delen av landet idag skurar över inre Norrland som i mellersta Norrland kan bli kraftiga och ge tillfälligt hårda vindbyar. Upp till som mest kanske runt 15 grader i Götaland och Svealand, 12-13 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Widén heter jag.
20: radiogodis.se
21: 80-tal, dygnet runt.
22: Radiogodis.

Så där heter den Devil on My Shoulder med brittiska Angel Chorus. Bakom namnet döljer sig sångerskan Glenys Thomas, som tidigare fanns i bandet Savage Progress, som gjorde några singlar utan större framgång i början av 80-talet. Ännu mindre framgång verkar ha blivit för det här projektet, som bara gjorde just den här singeln 1985. Samma år tog A-ha över topplistor i hela världen med sin Take on Me. Den plötsliga succén av ett band som kom från Norge fick skivbolagen att leta lite extra i Norden de kommande åren, och många internationella satsningar från såväl Norge som Sverige och Danmark dök upp. Och från just Danmark kommer det här bandet, The Film. De blev upplockade av amerikanska skivbolaget Portrait 1985. Musikaliskt låg de någonstans mellan Alphaville och svenska Transdance. Här är debutsingen I Saw You.

Dreams Got the Film med I Saw Your Dream, en singel från 1985. Joe, Paul, Mark och Stephen McGann är en brittisk brödraskara som gjort sig ett namn som skådespelare och musikalartister från 80-talet fram till idag. Mest namnkunnig är Paul McGann som hade rollen som jaget i den svarta komedin With Nail and I från 1987. Några år tidigare, 1983, gjorde alla bröderna gemensam sak i bandet McGanns, som bara gav ut en singel innan de hann byta fokus på karriären. Men det här är Shame About the

the Boy. Ryckig och teatralisk pop var duon Sparks signum på 70-talet. Så småningom fick de sällskap i genren av band som Buggles och Devo. Man kan misstänka att det var ungefär hit som engelska Arrogant siktade när de 1980 gjorde sin enda singel, Ego.

utgivet på Elton Johns skivbolag Rocket Record Company 1980. Det där var Arrogant med låten Ego. Buggles, ja. Det är ju den drivande kraften Trevor Horn, och hans andeväg är tungt över nästa skiva. Äkta paret John och Anita Myatt bildade duon Telepathic, som bara gjorde en singel, den här.

paret John och Anita Myatt. En sökning på deras namn gav ett ganska spännande svar faktiskt. De gick skilda vägar redan 85 och vad som hände med Anita efter det, det vet jag inte. Men John blev i alla fall konstnär och har gjort ett tveksamt namn som en av Englands mest ökända konstförfalskare minsann. We Are Telepathic heter det alltså att vi hörde. I ungefär samma genre som Laura Branigan hittar vi Toni Beverly, en amerikansk sångerska som siktat mot Europa när hon hittat sitt sound. Precis som med Laura Branigans Self Control så ligger det en kontinental låt i botten här. Franska sångerskan Jean Ma hade en liten hit i hemlandet med låten Toute Première Fois 1984. Och samma år plockades den upp av Toni Beverly och blev Into the

amerikanska Tony Beverly där med Into the Night från 1984. Ni som har ett bra öra för detaljer kanske minns Andrew Gold och Graham Goldman som bandet Wax under andra halvan av 80-talet. Bridge to Your Heart blev deras stora hit i Sverige sommaren 87. Wax släppte sin första singel, Ball and Chain, 85. Men redan året före så startade Andrew och Graham sitt samarbete under namnet Common Knowledge. De har gjort två singlar utan framgång innan de bytte namn till Wax. Här är den andra, Victoria.

0: Gold bakom mikrofonen där, alltså i Common Knowledge, samma band som senare bytte namn till Wax. Detta var deras andra singel som hette Victoria.
1: Radio Godis.
0: Simon Fellows och Simon Gillham bildade Interferon, en kortlivad brittisk duo som gjorde några singlar med skojfriska videor i kölvattnet efter till exempel Madness. Debutsingen ekar förvisso lite Madness, men allra mest hörs The Kinks här i...

videon till den här låten var en återkommande favorit i den animerade videojocken Max Headrooms program i mitten av 80-talet. 83 kom den ut på singel Interferons Steamhammer Sam. Johan Dansen är musiker som medverkat på hundratals skivor på 70- och 80-talen. 1984 gjorde han ett försök att stå i rampljusets eget namn, och det är med tydlig inspiration av den amerikanska FM-rocken som han gjorde singeln Deadly Game.

tycka att namnet Johan Dansen låter nordiskt. Och det är möjligt att han har såna rötter. Men det var i dåvarande Västtyskland som han var aktiv. Framförallt då som musiker bakom artister som Boney M. Men detta var så hans solosingel Deadly Game från 1984. Spöket efter ABBA levde långt efter att bandet hade splittrats 1982. Framförallt då i England så fanns ett oräkneligt antal band och artister som slogs om den här publiken. Bucks Fizz var sannolikt det band som lyckades bäst med att bli ett engelskt ABBA. I samma vatten simmade walesiska No Hat Moon som gjorde några singlar i mitten av 80-talet. Bandet hade en bakgrund i musikalsvängen och det hörs nog ganska väl här på singeln.

96 kommer I Love Today med walesiska No Hat Moon. Det är Eric Carmen som har plitat ihop den här låten av dem. The Photos hette ett brittiskt new wave-band som nosade lite på topplistorna runt 1980. Ett par år senare bestämde sig sångerskan Wendy Wu för att testa sina solvingar. Och det är ett snarlikt pick-pop-sound här på singeln Run.

amerikanska inspelningar runt 1982, men detta är faktiskt engelskt. Men band som Flirts och Go-Go's visade säkert vägen för Wendy Wu och hennes Run Jilly Run, som faktiskt blev den sista skivan vi spelar här idag, men vi hoppas på ett snart återseende. Tack så mycket, hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

这里的毛腿堡 CM。

0: Soundtrack-studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110 grader nu.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gung eller gung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

radiogodis.se.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Söndagen bjuder på en viss stabilisering i den södra delen av landet, men i mellersta och västra Götaland och Svealand får man nog ändå räkna med en och annan skur. I norr betydligt lägre temperaturer än vad man hade igår lördag. Då var det ju nästan upp mot 20 grader på sina ställen. I den norra delen av landet idag skurar över inre Norrland som i mellersta Norrland kan bli kraftiga och ge tillfälligt hårda vindbyar. Upp till som mest kanske runt 15 grader i Götaland och Svealand, 12-13 grader i Norrland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
18: Radiogodis.se
19: 80-tal, dygnet runt.
20: Radiogodis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar Fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: We want more music!
17: Disco sounds.
18: Radio Godis. 80-talet, det är inte det.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta.
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Radiobodis.se.

0: 79.
1: 1979 års populäraste låtar. Vilka var det? Vilka låtar hördes mest? Vilka texter låg på allas läppar det året? Ja, det ska vi ta reda på nu i Pop 79. Och ni är hjärtligt välkomna. Under de två närmaste timmarna ska jag bjuda på en massa oförglömliga hits. Men det blir också en del låtar som ni kanske har hunnit glömma vid det här laget. Vi ska koncentrera oss på de låtar som spelades mest i Poporamas heta högen under 79. De 30 största hitsen ska jag presentera. Men det klassiska topplisteformatet är ju topp 40. Så därför ska vi inleda med att snabbt lyssna igenom låtarna på plats 40 till och med 31. Varsågoda. Nummer

Känner ni igen vilka låtar det här var? Det var först Racy med Boy Oh Boy på plats 40. Sen hade vi Rod Stewart som nummer 39 med Ain't Love A Bitch. Gerard Kenny var nummer 38 med The Dancing. Vi fortsatte med Boney M och Gotta Go Home på plats 37. Blondie var nummer 36 med Dreamy. Och så hade vi Earth, Wind and Fire på plats 35 med Boogie Wonderland. Village People hamnade på plats 34 med In the Navy. Och Joan Jett blev nummer 33 med You Don't Own Me. Vi hade Ian Dury and the Blackheads på plats 32 med Hit Me With Your Rhythm Stick. Och nu senast hörde vi Magnum Bonums Loverboy som nummer 31. Och därmed är vi framme vid topp 30. Som vi inleder med gruppen där Orup inledde sin karriär, nämligen Intermezzo. Här är deras Kom och ta mig.

Inte mässor berättade om deras syn på värnplikten i låten Kom och ta mig, som hamnade på plats 30. Och framför dem har vi gruppen som blev nummer 31 med Love and Boy. Magnum Bonum alltså. En ännu större hit fick de med den här låten.

Det här var alltså Magnum Bonum som blev nummer 29 med Marie. Och då ska vi fortsätta med ett par ballader. Här är först Art Garfunkel i ledmotivet till filmen Den långa flykten, som ju som bekant handlar om kaniner. Den här låten tillbringade 4 veckor i Heta högen under försommaren. Och här i Pop 79 blir den alltså nummer 28. Då tar vi och lyssnar på Bright Eyes.

Underbara tongångar är från Art Garfunkel och Bright Eyes på plats 28. Och då ska vi förflytta oss till Belgien, för därifrån kommer ju Plastic Bertrand, och han är nummer 27.

Den då som finns i både en engelskspråkig och i en fransk version. På engelska heter den Sentimental Me, men ännu populärare var den franska versionen Sentimental Moi. Plastic Bertrand heter sångaren och han blir alltså nummer 27 med den här låten. Och då ska vi fortsätta med Lena Lovitch. Hon fick sin största hit med Lucky Number.

Det är en låt som finns i både en engelskspråkig och i en fransk version. På engelska heter den Sentimental Me, men ännu populärare var den franska versionen Sentimental Moi. Plastic Bertrand heter sångaren och han blir alltså nummer 27 med den här låten. Och då ska vi fortsätta med Lena Lovitch. Hon fick sin största hit med Lucky Number.

var den franska versionen Sentimental Moi. Plastic Bertrand heter sångaren och han blir alltså nummer 27 med den här låten. Och då ska vi fortsätta med Lena Lovitch. Hon fick sin största hit med Lucky Number.

Jag vet inte om 26 är ett lucky number för Lena Lovitch, men det blev placeringen för hennes låt. Lena, som även hade en mindre hit under året med Say When. Så till en svensk grupp som hade stora framgångar under 79. Här är Factory.

Factory hörde vi nu i låten Poängsamling, som hamnade på plats 25 på årssammanställningen. Ja, ni missar alltså till Pop 79. Och Pop Music ska det bli nu när vi lyssnar på M.

Det här var Robin Scotts New Wave projekt M med deras mest kända låt Pop Music. Den blev nummer 24 i årssummeringen. Då fyller vi på med en veteran som gjorde comeback under året och fick en rejäl fullträff med den här låten under hösten. Jag talar om Cliff Richard.

Cliff Richard fick en av sina största hits med We Don't Talk Anymore, som här hamnade på plats 23. Så till ett amerikanskt rockband vid namn Cheap Trick. Under sensommaren fick de en stor hit med I Want You To Want Me.

är alltså 20:e platsen i Pop 79. The Promises var det vi hörde med Baby It's You. Så till en diskolåt som var väldigt populär under försommaren. Det handlar om Patrick Chevet och titellåten från hans album Lady Night. Den hamnar på 19:e plats.

Så lät det om den schweiziske singer-songwritern Patrick Chivé. Nummer 19 blev han med Lady Night. Och i början av året fick Rod Stewart tillräckligt många röster för att ta täten i högen. Och under 4 veckor ställde han frågan: "Är jag sexy? Do you think I'm sexy?" Nummer 18.

0: Där är vi Frank Zappa med Bobby Brown. Nummer 17 är Pop 79 som fortsätter alldeles strax.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

違う。

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: 79.
1: Välkomna tillbaka till Pop 79, där vi fortsätter att ranka 1979 års hits. Vi har nu hunnit fram till 16:e platsen, där vi hittar engelska bandet Buggles, som fick en praktiskt under hösten med deras största hit, Video Killed the Radio Star.
2: I'm

Det var Neil Sedaka som gjorde originalet av One Way Ticket. Men en ännu större hit fick Eruption med deras version. Den hamnade på 14:e plats. Och nummer 13 är Supertramp.

Men han var alltså Supertramp. De spelade in sin första skiva redan 1970. Men de stora framgångarna dröjde alltså till slutet av 70-talet. Här på vår årslista blev de nummer 13 med The Logical Song. Vi ska fortsätta svenskt med genombrottslåten för Secret Service.

Secret Service fick sin första och största hit med Oh Susie. Den hamnade på 12:e plats på vår årslista. Vi har mera svenskt på placeringen framför. Här heter vi Magnus Uggla i Johnny the Rocker.

Magnus Uggla, han blev sist i Melodifestivalen. Men hans låt Johnny the Rocker blev ändå en jättehit. Här i Pop 79 blev den nummer 11. Och då fyller vi på med en av de största framgångarna för Electric Light Orchestra. Don't bring

vi är inne på topp 10 nu. För det här var låten på just 10:e plats. Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Och då har det blivit dags för en diskoklassiker. Vi lyssnar till Village People och de hamnar på 9:e plats.

Village People trivdes på KFUM, eller YMCA som det heter på engelska. Och det var också titeln på låten, ifall någon hade missat det. En nionde plats blev det för Village People. Och framför dem en grupp som har fått med två låtar på topp 30, Factory.

Factory kunde ni höra i den förra timmen. Man hamnade på plats 25 med poängsamling. Men deras största hit var alltså Efter plugget, som var veckans populäraste skiva i högen i februari månad. Plats 8 för Factory, nummer 7 för Patrick Hernandez.

Patrick Hernandez svarade för den populäraste skivan i Heta Högen under augusti månad. Och det var just den här låten, Born to be Alive, som hamnade på sjunde plats. Lite tidigare hade vi en annan discoplatta som regerade på högen. Donna Summer slog till med den här jättehitten, Hot Stuff.

Ni lyssnar till Pop 79. Och det här var låten på sjätte plats, Hot Stuff med Donna Summer. Och framför henne en låt som var kolossalt överlägsen i maj månad. Och det kanske inte är så överraskande att det handlar om ABBA. De är nummer 5 med den här låten.

Esperaba pues dos Bee Gees. No me fiera mer tragedy. Luego pedan mera diorana. Jag berättade nyss att Abbas Does Your Mother Know sopade banan med alla konkurrenter på vårkanten. Och ännu fler poäng blev det för deras låt från slutet av året. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

A barátokat bólogatta på årets topp 10. Alla bäst gick det för Gimme Gimme Gimme som hamnade på tredje plats. Och silverpengen tas om hand av Blondie.

Där hade vi alltså Deborah Harry och de andra i Blondie. Tvåa på årslistan med Heart of Glass. Och därmed är vi framme vid nummer ett plattan i Pop 79. En låt som hade sin grund i en dödsskjutning på en skola. Mördaren, Brenda Ann Spencer, förklarade att hon inte gillade måndagar. Och detta inspirerade Boomtown Rats till att spela in den här låten, I Don't Like Mondays.

0: Så där lät årets låt i Pop 79. Det var I Don't Like Mondays med Boomtown Rats. Tack för att ni lyssnade och ha det så bra nu. Hej då!
1: Pop 79.
2: Brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
3: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
2: Eller så här.
4: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
2: Eller kanske så här.
5: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
2: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.
6: Welcome to the 80s disco classic.
7: We want more music.

0: har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmekan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmekan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: For love's sake, each mistake, oh.